wa bo do do moline wa khu do to ba ha me ba le bi ndo moline wa ne ndo segbe to enwe otu eje ina na dale gba ina wa me de ma se ha che ndo ko na so di wa to gan so ton kon o se mi jano ma se ha che o se keke ton gan o e tu eje ni kata gbe to da fo me bodon gbe o ana bo do chururu o ne on do na wa yon we o tu odie pon de o ton do nu mi mi pe ba se Vide we wa gbe me fi o ja kho me su dagbe bo ida su ya mamono Vide hu ya gaji bo khu ya su dagbe lu wa ida ya mamono Ina du nu lo kho me on che ki ma je ino ba lu no sa Alo na inu on da ki je we ino ba lu no sa O gbe one du mo ne ko ya si ve tu e na gan gba dagma me yo ya Nyonu na gan gba dagma me ha E yi gba me ni kha ton le o Ino kono ni kaka uno do Ama yon do kho su wa fo kwa we ya Igbala we di un joe dobo Ino kono nui lo uno da suwa fo kwa we Igbala we un joe dobo Fi e kono nui de o E kono do te tome eno ita me ni tulululu Amo ye wa ye kho su ton gondo kwe o Ya ton kho kho no le yon ni kaka ka iton Be do fun le mbo do ya ton duwe Te gbe yon nu on do ya ton duwe Be wa sun gbe do kwo bo E kwo da suwa kwo izu me da ki bagbe Bo yon nu on mo gozen vi de set o zobo do Kho me su che fe nu ma se bo na ikon Oye se kwa gozen vi tuwe yo, nou su pa kwe de do nou ni zen vi yo, nou su pe, vi de do nou ni zen vi yo. Oye nou da su che fe nou ma rumbo na kon, e na rung zen tuwe kon, kwa la kwe sa ou kwa gozen vi yo kakakaka iton. Oye nou da ti yon kome su che da ou tuwe bo ren len su ni ma di da zon lupo. Oye ya su wado e mi se ya, e do mi ton jen ini mina bo do kome yon, me de bo na le so wa. Fie ne we yon nou ton lo do, kwen ya men jen ya e na kuto bo yon do yo. Gbe ne gbe we nu wa bi o ko to me be do ya ku je na kwa su che yo nu bo do e me le de nu bo yo nu tu e je hwe yo iyan bi e do gu do ton ho ho ho yo e sa bo ita bo ikon ton o do dian e gbe o na da gban bo su we chori un kana wa su we gbe o ku do mi ma khere a fe nu yo e fi se be pa la yan bi o isu me bo ro amo ko je bi e do so gaga a kwe sa o tu we go te pon di da kwa la kwe ipo choni gbadanu won yin ni sun na wa wa Mais non, ça a quoi, roulou, non, roulou.